til at få sunget i lovlæg 5. Længere har det været for bedst i nærmere ava. Det er der i sunget jeg til Jerome Gray. Jeg er også bedst i at leve. Og nu mange af jer går i fars af vej til min længe.